0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور التجسد، هل يسوع هو الله؟
1: أصوي كبرينا كي برفتي ورقوا بإلا داين دراديو كيسين سي كلمة سموية تيدوك ألان سي كيبيان كيلنا سكايتي داين دراديو إني نمدوك بلنا كي نكل ألان دين إن كيرسينو إيوال على كيرسينو بدمان ويلان جسكوين كونا وكا أندين برا أدام برغو نأل ألان جس أونسيان وا إتينا أونسيان نمغل كوتيان أنجي أليه وولون بين دين كوين نما إتي كيل ألان جس كمبرا كيرسينو نادو كي تنسي كاين سونغا duo bi duo aba ko lerangi ingo na bay dok ingo tarasindi ana ki kisense ba kay na jaza kam bay sin kinel kengi ne kital kay ne kengi ngo kital borangi bingo ki bangi kin na do kirtingo nyete namaste saska na aso ki sa mengin saba nyet bel na kilo bare asan kel kam sogato bu kwale asan unse nga kit karomasa kwasi te bo urunda de nga rakerengele ba na ite na mailen kel alang se kwasi kawar na de nga rakarol tarasin sogato bu kwale aso ki sa mengin raina ke borofatai namaga setting kuro naske ingo na kinga na mes unse nga kawar ke boraina ke borofatai baila orekwa dokado inga sikir inaru do guaringwa ete namadaing bele alkuelan kirsingo dain daradio namakuelalang ku teangang kirsingo ko teang ali lomping ku alwo isakaria walgal kwa yesu kriya kese namakuelan den kirsingo kwa kaina siensi jurungas urungul nadeng ara keringel babakar kel kame kwale al incoming alwo al abo mongwe isaye alompi na kwa din kama lompi alaiba ilole namas kwa di si itin si jurung urungul nadeng ara keringel ba ete na barugi na den bere ngunkela alan den in kirsingo tarasindi na kilo barek ine nasken singa kel kam kisense ai long wala ai long ba alan sokoto kwale kel na kain domborenga kurgulo azan den unse kalum elesa kinga si tabu renjung ana sa kalum basan so gotabo kwale tarasin kalum kise ine nama ine jingo kene sengwa aye wo onkwe aliye lompile wala lompiaiba ilole kise nama kwelangi sengwa aye al lompi marang al lompi kise nama il lompi ye ela uno wonken kwote nga gena dele ele min iri ali addempia na elna ya mosi dio jingi alang yeina ke ide dio alang yeina ma ide kinamas enkalom ya mosi ki jo askenge ba wala duldingwe as nyanga ba ina duobi do in al delding dio ke ela ye namai la lompe na inkwa ka al wela ton kwasi unse ago do surule ella ka alamba doradi kene ke it a alang kwa kise agwa san kwase almola na alan dorake naske almola lan ki dulin kwen den dorai naske almola alan uto wan kital kai ngasan teska san unse ago alan jayeng asking sogo tabukwale na ine na yal be el na may na el duo melekti ke melegen den dora el na may el ya mo se na diokari alba diokari na may na kari na duo bi duo lon se tarasen de lobe lole alke dulin kwe le dulin kwe bas ba ke na sunna kawe na kere le ke mara asan kal nga ya mose yabalompe el na diokari segen na magal ye na kuro na ma inkuro na duo nan inkuro na duldinkwe na ma el na pago kwale na maskona isa kane kwadi na kwadi yesus kane na ma ye alke na kwa ke ines kwadi sa de ngunte bor na ma wela langi sunwa ye kise ye na lompe lompe na ma kuroske na ma imbelen ye timbitinji aljuela san duosi dengu si jago wala duosi juela san utonga jago ji alamba injeng na yeng ilola yedok namain engana duldinkwe marang el in engane dulding ko enamado ke koranga ene ki domboren do rei naduk ina lomba al hoy al kwa ke in natugangale in kirtinga a in ina lai wala ina ngai ba marai ke domboren do rei lananki un sen do rei ela un nam matin den dombore dombore le dok ela lia monden a den tsura ela ke dogilla den dio ko asagut ke baskal nga al kote yanga gena ele no kote yanga ba lompi al el na na na ya mosi dio kari a na ko ke mara ke dik dok asang in kaloma le ke lompi al ye lompe kisi al el na bungo surule utanga songa pia na kya ngutanga songa kenal pia kwa kagile nang kwantu le pia nang domboren dio ke nere mengi dobe do a nasa lomba ake ba dobe do al dora ke rele ke naru ina lomba den dora leke dok bas nyet tingkal ngatara sim marang ele doba irel ina ka un ela un al ye ke utanga kital ye pia pirienga tem pirjenga alie pia dobi dobas long indo a albalompe na kenin pirjenga kenin si abalompe aiba a doker ala apeba na inaka un elaune mending abajel na jongona jagila ye alien manyekal dabule way bas ye jawla den ditin na inalomba asaki jigi kage na abado glompe aiba abobongona bagila duldin dogola alkaindel dindio torik dobi do akeba alies den alway na ye den ditin jawla baye deling albaye lompe a ye dele nama ilonga yeti ideki suri na kawungi marankem ko te nga abuinge be ine nama yenas jawla a na irinya nga ide dik nama togi alang inseyi aliye na lompe ide awle dok namang aldo kenga a kwa kenyi ide al kwa kenna wajana keng ya kwa kenna dok iting a kwa de kenna kuzini a nama dok ela na waitola si yegisi abadok bongona bagira ide dombren dio a ide loke na alan ko eke na den ko e way ko de nama su kwa kabini a na kenni alan kial na kuriel a illa albay sikagile na tarika alba ela nama su ngwa asa doba albas do ke a nama ngwa biel e tirik to go baonga ba to go kaungi ide nama alba kura a kwese gen ide nama su dogo jawla kala nama do kemper yange na abadok jongona jegila kin kul ene yohannan dio kenyi ide Johan nankeng ayangan diok kengi abajong injil Johan nale abajong na jigile na jurgulo tarasin diok nasgudia banjumo na keng inalang kwesi namas jawla namas efero tarasin nama duo inga nas jawla na ilingi inalba duo bi duo ilong elalole kidik nok namas inkalum abaye lompe aybakela utongale duo bi duo al duo dike duldin kwe nas dembara maitsi jegi akeba eleba lompe ye nas jegiti duo kera ibasa jegiti na ilole kidik nabadu gie nes kempiri nga inalang pali asang inkalum dobi do abakwel alande ngararang alamba dombore nga urgul lo italba ka keneska ima ine dio alantara sin denga renjarang egel kise imbere alse al kwa kamina sa tori kasi tabu urungo namas inalankalum na ilo de rug namas aso amen nangis do kebora ming kebora batay auna ka inda indara dio namas tarasin tesin kelbam naso ngas kain alantabung erenko nas do kanya aso kebora

0: شهرزاد.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء.
2: أوبرغو
3: نعم
2: نا اي سي جونغا خاي
3: اي كونغا سيا
2: اباس تير دومبونغا
3: اي ككريس كاولا
2: نا اوتو ولا كيسو باجرو باي خاي
3: اي بات تي سوا كين بات سوا كين ريتا كان كلا كان اورا باي اي
2: ككري غي دون بارات تاري با كيسو باي باي
3: بات نا بوتين اور كني لا تاري ان كاي اي البا كني امو نا اون اور كني امو ما بات بس اغي ما نا كورو جون بات كوي بات اصل ام بسوا كين مان
2: اي كوي
3: بس جاروتي بات دي كون ما نغي كلمه سي مو بيامان نا ما نغي لكاي نا بات غال وي نا ما غال بيرين بات اسكان ام با
2: ما يدي يوتو نا جيو بغول
3: نا ما يتي بات دي نا يتين دو كان دو كي سوبو يو مان نما دو گومو نا دو باين وا مننكي اويو ويلا مننگا مان نما دو گومو نا اويو دو كيرا
2: اي گنا اويو گنا کويا کي باگل گويا ني ان وريو
3: باگل كابين گوانا ما پيل كيرو اي ما كيرو ما سين يتين اويو دي كينا بات اندلم باتار اندلم با سوكا كينيا بات اندلم با مان هاينا نما گل ايدي کي كان ابو ماليسيا زرمالي
2: اي ابو ماليسيا رونسي
3: ني ابو مالي كاسو دو اوتو غادي لون
2: كاسو تو لون
3: اك جي ابو مالي ki as jalumbaye al senela ora inam poye egel nama ide al kuisi so ganya kala o ngalang elaye egel kan si kan si kan si kumi kena dio jaweti kan kumi kena abakurun mang ayela bat kuy albe elalang ringo bakari nga kellel
2: ay go bu
3: nama abo male senas ange mang egel alange na dio nama nyanga nama
2: meke abo maliki na edo male beringi kumti la resine mangi kwando agresi nga
3: bay kan wo tarangi gilombe kwa sit utanga des palete mang gibal ba nyama sanke wuto kulji jalom lolo ye lombe kwa sit utanga kergel en ni jasi nyalom e la lole mang na bat alba ye nyanga na numi si dio jawe mang ko intia na ma na ma kuturgu na ma kuro na kuturgu pie
2: ne numa e saba
3: ko ina ringo ha ye se kan dengi
2: dengi
3: egel yes esel ba
2: ay wo burguji belenga di azuni
3: na ine bang urke ningi do wales
2: kin nuna kwa ba kwa ho kay na kayre na jo haynu ayro
3: ay ira moro juro
2: ayro ba ba ngeli
3: ay ira moro juro ji bat ine na urke ni do mang aljanes kin yesi day ngora ine nam batay se nga mang egel nama do wo se den kala jenes kwa mang e bat na je de numi sine die jay mang ay kan kan kin basa so
2: ne do la kene jegilal num ke de tawrake
3: egel kafa na maragal kal jar na sake mara alba nya mang egel kin dor na men kwa asok dile ya digla ke hana eten zalem pia
2: ye
3: al ya dig zalem pia sa en kwa ki huto se ngala ge ba na mal bat eten zalem ya
2: na diskaru gnu se ala ge
3: an kwa la dueti ba ine bat na asa eten na mes mere mang na ma kin kwa be se ha ba irin ala ngem mang egel an baka o ku den tar
2: na na ki
3: ki ga simat gem ba ge pia ya u to ayen tin yo ke ge mara ke ba kiyo
2: yaani ya nama nama boela lambo na alde num ke nama ko yow nurbal de num ke na tawrake
3: saare ba saare al majebana
2: al majena na jegil gol
3: e nama kegil mara
2: e aslomba ti de numal de ngina tawrako ro na de ngun ko yow ndulwe e aslomba
3: ya kan si long mara ki ngasi jan asan zonga diko ke la walgal walgal poru ye diko
2: ne
3: kinye
2: kin otaye asa bi bani ne yon kul surat nyin diaba wala num ke insane ngwena sa akanyin diaba wala doka kinum nan so nan to sur askanyin diaba kinota di en janya ilo
3: na jiwo kerim bigal kiken uta
2: kin ota dogie
3: kiken jiwa ki won kenen bi
2: ota dogie
3: babo ila lam besel
2: alye il donno kuy lom fin tari kin doka nanum na abo male ki kuyin ki kaskeli na kuy lom finis undul
3: bi wo kerin ji kin dola ji si perdel gen karol
2: ye
3: ken dola mangal kiken dombare an kudu na jike
2: la ma inala ngal lo perdel ay betan
3: biken biken am bow mang
2: en kam ni
3: di perdel gen karo bat kay ngou an wuto
2: akko wo burgo giye ene day ndara al inkrinye jay ay jeringe ya jeringe
3: e gal dara jangin herra
2: jayngin herra jayngin herra kay gis pulngiti
3: na ye kalke la katara ingisa ma kay ngabo an wuto age
2: e gal negal kiken kwel gel kay ngabo an wuto nga abay ki nga herra la rengeli balote yale mang ki yensi ala atakatarang otakit keria kuliti baye al yinga geba ki kan yin kwaye al otanga ken urgani kan al kirsingo min tori ugul kan sa debe ko nga ya ngan in jong al kirsingo ba sunna al kirsingo ba le ana make na kan kirsingo
3: jondingan
2: jigen otono mas kay na kale kirsing Ota ki lal ki gawna iskinga jigiti ene yenga ke ba.
3: Eh.
2: Eh?
3: Na na gali.
2: Tagali da, wala.
3: Eh.
2: Arko akidi embele tagal kiriya.
3: Eh.
2: Egel ne ki otoro sa kiyin. Na ki la ota nga si kawo. Neski akalomba kiriye. Balba erine kumuna kwa kawe. Kido na makana kawo.
3: Na na gali ye.
2: Nama eska apkeri jenga.
3: Eh.
2: Num ne yatoi na doga.
3: Eh.
2: Kin ot kinye. Eh. Atike nada yin jinwe yin karanga ye.
3: Eh.
2: Ye elalong alom fi yin ken ota aliefi.
3: Eh.
2: Dinga kay ne skuru kay ala lomfi en ken taringa se jase
3: ya han
2: jiwe na mbeleng
3: ya ngindin jiwe
2: atika duin jiwo ore kwasi na jisi na duin suri nan ingo nas eno abi ore kwa lomfi en ota aliefi dinga na kay ne skuru kay ala lomfi en taringa se jase yi de njawe ni long
3: jiba tu wo ken jiki kin dola ki wan ki rin batal kin nasa na kawle jiki la ki sa ki
2: jiki do
3: sa ki no mara kin kun
2: no ni nye do mara moro ko ki mani jawi ko
3: e ken na kase ka ba longe liye
2: e du sa ki
3: e du da maulo man
2: e
3: ai da yeki ga sitte o man na nge ye pia man e sika lu muto an yettin de ndonga ke ni man
2: e
3: na gal do se ali pia man
2: e
3: wal gal adi lo na kali ga ken se ali pia man
2: e
3: to doga ka as ke ba sa kurone ke
2: alan ken targa jasi
3: alan ken targa ki tali wo ko alan ni man
2: e
3: ke la ntaga an jase ba ke la si
2: Mm.
3: Marakitik nama dok ena menye. Yeah. Wala singa nyeba.
2: Tulle ba tulle ni mas jika iwo si.
3: Kitik nama. Ali
2: ine enge jawi. Ri ala ke ba allom fifia ala allom fintari nga sijari si. Ka asois amen sunga. Nama ye jan herale na kayin alan kitin kirsinye. Ali ilong na otanga ke ne ki kaw. Ne yinga ke ba.
3: Yang.
2: Alu kumuna kwa ke ne kawe. Niki askaluma dele den to le kai kido na mas kaula na kelan se kaw kile ki ngasi tu megila
3: na gi ina na enja mengoli e uto abake na kawiye maninga yel mbaki domboran kido ngale ye
2: niki era
3: almas na ke dara herang den janga san kerengeli e ina real kaw se la
2: wala se haiba niki ngasi temungisa duite wala tebunga duite
3: din bele bat pago dinga belang arana aranga
2: namang
3: na ilol katuga sa alumang ye wonde palmang ye ala king sitte wamang
2: ye ba na kurudo
3: ye gadera murudi gadera murudi
2: ba ne kurudo nye
3: e na kurudo nye mang na risi
2: na ine nin kuromang e yidok na maskayinga na zda ngor retebunko ali inkirsing ye lomfi inke ngota lefia dingala kay ne skuru kay ala lomfi ntare nga sejaja majara maimburgo kayinsi na kirsing aliyei na kayingo na kayinga al idin kirsing al lomfin la kem ota kayinga lefia na skuru kayin alan ken taringa si jase in nama danjingo yarki kana dengin kirsing nama kel ayi alan ka gid ilalong al kayin kilalang lomfin otanga
3: lolo ki insi kalomie bat na masa kiwi ke domoran ke ankorale lompe ba to birde ba yenes kuruke to dok akeba al rit akeba liye pia alang pingina ye siken muto nga jasike la liye kwa
2: ba ye to
3: ye ba ye to bir adi wori na ngenes undul adi janinga na ngena inni doker akeba asad lompin den kuringin dio taringa ke alang pia ile lompe to bir
2: kit togin dora aljijel ne nanjwa dai leila ke na konaska ki orrendali na ki iandali
3: aso
2: leila na emberen